0: na person ko heaven
1: me de mba ko ati
0: asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de ko heaven why na beti me si ukwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so.